ci tuté bur ndjay nga ci bakel ma demba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kati simer ak di ñi simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor.